Believe eterno criminis, mortisque regnum diruis, culpam quo habebo susturis.